0: abusua de second service no etwa so high opem so radio 104.7 juma di din the peace hour and I say hour of peace anopaye be passum due di amayen kra juma di free house of peace ministry radinya nkopon adom ye papa wa ha apostle senior ade na mamenka osasa free e o santa se Kuchin Kranza Rasta Janshin Hona Bihuwa Safui Yanko Ponsofu Apostle Senyo Ade Sede Medike Yakana Papa Tanasi Maminka Ujimedi Yumuye Sore Radi Nyanko Pon Yitiye Radi Nyanko Pon Sem Yebe Buwa Nebe Tutu Anamuwe Siyo Kristo Mu Yemu Anye Jinabre Papa O Kristo Mu Ebe ma uti asem na ye ne yefu atwedi ampo nyankopon ma ye tosum ye no nya yera ba na asafu di brain ye no ti ano pei amen ko papa nche na me ma ne kwa ba san se brain ya fane ne de hon konkono de asuma ne kasafidi so ano pei no on fa ma ye opem so 104.7 papa mba chokwa ba
1: ye jam
0: me pa chone fibo ko
1: de nyankopon adu me fibo ko
0: ye de rade nyankopon asese na otwin so aye ne peno de ye shemu bi ebre na so ano ti bre me ja ka se fide na ma
1: ena no pe ye chiti e foni na e we yesu kristo na so di mo se de e jana do mama ye nkwa na mama ya pomuden no ye wonu ma re shemu so mama ye chiti e foni na so nkwa ene apomuden de chian so nkoma ya pa prophet anthony joel owa chairman is come 5 e de nya mi shra onyo kese na ye kanfo a chairman can 5 amount na so wo ye program let thy will be done e rade pe enye ho fa ho ko shem ne rade be nam papa ene mi ne na basa so ama wa ye nhira afi wo ko mountain so no ma wo ye all night e ye eduada ukuada ene fiada fa ho ko shem ne rade be jew if go man ye ene wo ha mu Jumedie eye Facebook Live link ni Senyo Ade Senyo ni S E N Y O Ade ni A D D A I afi me show un Christ nyane obusua ofidue mu wonam fofuo nefa Bible nefa diary ni Jumedie ne chi na enkwe biye no Ewurade bema waye inshira samre ye nsem na ebo mpae ni ye di Jumedie no ye di osori ene nyame asem atwaso Ahimohene Eremorade yedawase eyuwaye ekamfo. Se nensu omenya kunya kesie ise yeme kan kwajinsem enche woman ene woma. Honkon kron ye tontre hunu ucha yintimi nkasa. Ne biada weye ne no. Benam yensu kasa na woma ente wone. Mawasume ba ema di wo yare enyarisa. Di wo hu ehu erade. De nomi bidane sume yenshira. The one man mu any that saw any watch ye. My Samson Yensen Chane Emma Woma. We any the adjuni in Rumwa. What they can't buy any SFA Domiye, and we use Kusuna Zedimo. Amen.
2: Why ye mu ye, Cassie, no tea.

0: 0560180880. Me wa hene ewa humano so. Me wa fowa hene ewa humano so.
1: Praise the Lord.
0: Hallelujah.
1: No fa sin yanku ponsha no nyo kesi.
0: Ofa nyame nshira
1: so. Amen. Fiji we dey say magia boso.
0: No kwasem.
1: Me si senta se da we. Na mi che mi kromi na na sense ko fo bibu ne net bi. Ena mo mo ko bibu ko so mai nyama na ti. Ma cha ma fa nyo so ti fe fo so ti life. Na mi akwa yanku po won shira mo ni anopa yi. Mi se mo amu dia bedu ye ye. E de dodo. Na de ka se ye de fa ni ti so na mo.
0: Yamin
1: kan
0: mo fo ya num